0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: da te sebi oprostim.
1: Da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 9:30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim autobusa biće zatvoren magistralni put Banja Luka i Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu, alternativni pravci Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka Mrkonjić grad, a granični prelaz Priska zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje ne zaotvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama, večeras do ponoći zabranjen prevoz za eksplozivnih materija na teritoriji federacije, navode iz Bihamka. Za sada malo odumireno oblačno jutro u Gradašcu, bilo je slabe kiše, temperatura 20 stepeni Celzijusa, tokom dana pretežno vedro i maksimalna dnevna temperatura zraka od 25 do 27 stepeni Celzijusa. Toliko za sada, u 7 slušamo jutarnje vijesti Federalnog radija.

sigurno neću te nikad zaboravit, šta god da dogodi se, u glavu nečim da pogodiš me, opet bi mogao da poljubim te, mogo bi ti halaliti sve po cijenu da isto dogodi se, da za tebe daju mi milijone eura, ne bi razmišljao, rekao bi ne, o tebi pišem, za tebe dišem,

0: Jer kad djeca pričaju, svijet uvijek zvuči malo ljepše.
1: Životinje na livadi.
2: Pa šta smo rekli, koje životinje na livadi žive?
3: Galista i puž.
2: I?
4: Mrav.
1: Jež.
2: Jež. Koje još?
4: Krtica.
2: Dobro.
5: Zamara.
6: Stomaga.
4: Nije. Zmija.
2: I koje smo životinje mi jučer posmatrali?
1: Puževe.
4: Puževe.
2: Puževe i?
3: Liste.
2: Aha. Hajde sad, ko će nam opisat kako izgleda puž?
4: Ima kućicu i stopal.
2: Kako se krećeš, puž, jel nogama? Ima li puž noge?
4: Ne.
2: Pa kako se kreće?
4: Puže.
2: Pa puže, zato se zove puž. A šta mu je ono dole na stopalu, ono?
3: Sluz.
2: Sluz, tako je. Kako se hrani puž?
4: Hodaj, hoće pa list.
7: Uzi sava liće, travu, salatu kad ljudi posade.
2: Tako je. E, ima puž zube?
4: Ne.
2: A ima da. Usta?
4: Ne.
2: A gdje su mu oči?
4: Na tenama.
2: A čemu mu služi kućica?
4: Da spava i da živi.
2: A čemu služe gliste?
3: Da žive, a one žive u zemlji jer ako ih sunce prži, onda one više ne žive. Nego
2: šta im se dogodi?
3: Samo ih sunce sprži.
2: I one uginu.
3: I one uginu.
2: Tako je. A kako se gliste razmnožavaju?
3: Kad se tako polome ili tako nešto, one narastu ponovo.
2: Aha, znači one se obnove ponovo, jel' tako?
3: Da.
2: A čemu služe gliste u zemlji?
3: Zato što je zemlja tvrda, pa tamo, pa kako one ulaze tu zemlju, one malo razmekšaju i zemlja više ne bude tvrda, bude mekana.
4: Slušajte nas na 98.3 MHz.
0: Radio Gledačac.
8: Kolinići!
0: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže.

Pozdravljam sve prisutne i gradonačelnika. Ako mogu samo da vam objasnim da apoteka nije samo profit. Apoteka ima puno javnozdravstvenih koje ispunjava. Što se tiče ući samo malo u otpis robe, ovo što vas zanima je naslijeđen u jednoj velikoj mjeri pre mog mandata, ali je se tako moralo, onda korona je uticala na taj otpis, jer smo praktično 2 godine bili blokirani u sistemu. Znači, bile su nam mreže, niko nije mogao ući, a mi smo svoju funkciju, koliko smo mogli, ispunjavali profesionalno. I ovo ću još naglasiti, apoteka posluje samo na osnovu državne zadane marže. Ona je 25% i u tome je, kad se preračuna, ona je 16%. Mi van tog ne smijemo cijenu dići ni za fenik, odmah na milju. Još ću naglasiti da je Poreska uprava kontrolisala moj mandat od 7 godina i nismo imali kazne ništa, znači da je papirološki i pravno sve vođeno. Još jednu funkciju, ovo što se tiče zapošljavanja, apoteke posluju u timovima. Ove dvije apoteke moraju imati po 2 tima i jedan je farmaceut plus direktor, što ima i pokriva samo određeni dio norme, i vi sad kad bilo ko da vam dođe od inspekcije u državnu javnu ustanovu, on će vam napisati kaznu, recimo 7-8 hiljada, i to je to. Ali mi smo, eto, da ne bi, pošto smo bili u tom finansijskom kolapsu, da ne bi radili tako, mi smo to pokušali riješiti otvaranjem ovog novog poslovnog prostora, koji je sve prošao procedure.

0: šerif Mubarek Olson. Štamparija i knjižara Hanezar DOO Gradačac.
1: Neka ugođaje mira, ličnog i porodičnog zadovoljstva budu ispunjeni dani Kurban Bajrama. Najiskrenijim čestitkama, lijepim bajramskim željama za dobro zdravlje i ugodno veselje

vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jednu licu. Po ljudskim pravima seru ptice. Ptice se li se bježe od tade. Kradljivica je tu da krade.

0: Beo sjajni bend Individua i njihov, a meni najdraži broj sa nedavno objavljenog debi albuma. A upravo oni između ostalog sviraju ove subote na koncertu podrške alternativnoj sceni Sarajeva. U pitanju je događaj naslovljen kao Punk Funk Metal Orama 2, koji će se održati u prostoru DKC Sarajevo, nekadašnji dom pisaca u Kranjčevićevoj. Početak programa zakazan je za 20 sati. Na koncertu nastupaju 4 benda različitih muzičkih izraza, okupljene oko zajedničke ideje nezavisne i autentične scene. Iza ovog koncerta samo je jedna od priča o mladima i našem odnosu prema njima, bez obzira sviđala nam se ili ne umjetnost koju oni produciraju. O tome sam razgovarao sa umjetnikom Vanjom Solakovićem i frontmanom benda Činčila, koji ćemo i slušati nakon razgovora, a koji je jedan od organizatora ovog događaja. U Sarajevu se u subotu 30. maja dešava koncert koji je nazvan kao koncert podrške nezavisnoj alternativnoj sceni Sarajeva. Sa mnom na liniji je Vanja Solaković, frontman benda Činčila i naš umjetnik. Zašto koncert podrške nezavisnoj alternativnoj sceni, Vanja?
1: Zato što slabo ko podržava alternativnu scenu, pogotovo ove budžetlije i ovi, svi ovi fondovi koji su suštini za kulturu, slabo da idu u alternativnu kulturu, pa smo mi alternativci odlučili da sam jedno druge u stvar podržavamo. Konkretno ovo je podrška nezavisnom prostoru DKC Sarajevo, koji je ono, hajmo tako reći, u folu, gdje se ljudi sami od sebe skupili, napušteni prostor preuzeli, kojeg su naravno i renovirali i počeli studiju sadržaja, znači od muzike do likovnih nekih izložbi, do druženja, do panela, tako da ja mogu konkretno reći da je to možda jedan jedini kod nas pravi dom mladih. I iz tog razloga mislim da mi alternativci trebamo to podržati, a i samim time podržavamo jedan drugi, jel tako, jel kako imaš gdje svirati i promovisati tu kulturu, onda si podrška i sebi, a i društvu u kojem živiš. Eto, mislim da je to najbitniji razlog.
0: Ja pratim, uslovno rečeno, tu vašu bunu i taj vaš krug ljudi, samim tim što je i moj sin dio te cijele priče, i potpuno je prirodno da se mladi ljudi uvijek protiv nečega bune, ali rekao bih da u ovom trenutku ja negdje podržavam vaš protest, jer stvarno je, iako je meni to teško reći, taj alternativni kulturni milje u našem gradu sveden na taj DKC i ništa više.
1: Pa evo, možemo reći da ima JAG kao klub, koji je on oficijalno klub, i to je to. Ako se sjetimo koliko je unazad, prije 10 godina 15 bilo klubova, sad neću da ih nabrajam, ali stvarno je to sad poražavajuće da se svelo samo na, u glavnom gradu jedne države, na dva kluba koja su ono, ajmo reći, ciljano otvorena za takvu vrstu muzike i kulture. Tako da ono, šta da više kažem nego da je situacija stvarno užasna.
0: Meni je stvarno porazno kad moj sin kaže ono, ne padam na pamet da idem na koncert, ono, gledao sam ih već 3 puta, a u pitanju je zapravo neki, da ih ne nabrajam sad, od bendova koje sam ja slušao u vašim godinama.
1: Pa ja, ovdje je sve nekako, ja sam o tome je dosta i pisao, ja vam i govorio, i pretvorio sam se u papagaja, ponavljam iste stvari. Ono, u Sarajevu je veoma specifična situacija da jedno 10-15 tih XU bendova uvijek su prisutni, svake godine sviraju na festivalima. Ono, mi smo se u raj počeli zezati da su ono pretplaćeni više na budžet. A isto tako sam nedavno pričao sa svojim prijateljem Jasinkom Korinićem, koji snima isto onu

0: jedan minut ima svoj onaj YouTube kanal na kojem dosta ovako ima nekih likova koji se ne libe da kažu stvarno što misle. I baš smo pričali neki dan, ono, i njemu je, pošto prati on i regionalno kako, šta se dešava, na primjer, u Beogradu i u Zagrebu, i sad, na primjer, evo da kažem, kod nas često ti stari bendovi dolaze na varijantu da nastupaju na festivalu koji je podržan direktno iz budžeta, dok na primjer u Zagrebu ti bendovi regularno sviraju na karte. Znači, kod nas, iz kojeg razloga ne radi kod nas takve koncerte, vjerovatno se plaše da ne bio dovoljno publike.
1: Kako ti zamišljaš scenu u evo, konkretno u Sarajevu, da ne pominjemo druga mjesta i gradovi u kojim nema ni DKC-a, ni AG-a. Kako zamišljaš da bi trebalo da funkcioniše kultura i muzika evo u Sarajevu?
0: Pa evo, prije svega da ovi što su, hajmo reći, tu koji uzmaju iz budžeta od Ministarstva kulture i sporta, da malo pogledaju, da vide da postoji mladi i novi bendovi koji stvarno radi autorski sadržaj, koji izdaju i albume i spotove, da im daju neku vrstu podrške preko festivala, jer kod nas imaju ti neki konstantni festival gdje ono slabo, i kad se stave mlada imena, to se ono neprimjetno napiše njihovo ime, a da ne kažem da sviraju stvarno za siću, neki su svirali dosta dugo i za džaba, to znam ja iz ličnih krugova, tako da ne vidim da je to neka podrška i razvoj naše domaće scene, a što je jako bitno, jer imamo tačno taj presjek gdje ono, možda su zadnji bendovi koji su ostvarili neki status i karijere ove generacije, ovih kao što je Dino Šaran, Letu, Štuke, Zoster i tako ti bendovi, onda se odjednom desio presjek da više nemamo uspješne bendove koje izvozimo, ajmo tako reći. A što se to desilo? Nije da nema bendova, nego jednostavno se nekako su isključene su mogućnosti da ti bendovi mogu od sebe napraviti ime. Ono, naravno, onda ima i ona priča, pa dobro, ako u Sarajevu nije tako, zašto bendovi ne idu svirat negdje drugo? Mislim, idu bendovi, ali ljudi nisu svjesni koliko je bitna ta, hajmo reći, prva odskočna daska u svojoj mahali. To znam da mnogi možda i ne razumiju, ali je jako bitno da se taj desi hajp u gradu lokalnog benda, da se na neki način stvori ta neka pozitivna vibra, i onda će se puno lakše ti bendovi prime i u drugim gradovima i u drugim državama. Eto, ako ćemo gledati unazad, svi bendovi naši koji su nešto napravili, prvo su imali taj hype od publike i naravno podrška je bila dovoljna na festivalima, a naravno i drugo je bilo vrijeme. Sad, ako ćemo se vratiti opet na ove bendove što sam spominjao kao zadnje koji su nešto napravili, tad je bilo vrijeme televizije, stvarno. Tada kad neko izda spot, zavrti se na televiziji i svi vide, kompletna država odmah zna za njih. I baš zato, pošto je danas mnogo teže, mislim da puno više fokusa treba dati i našim novim bendovima, jer šta će biti, nećemo imati sutra ni jedan više naš lokalni bend, to je državni naš bend, i morat ćemo onda samo uvoziti. Ako vidimo što Srbi i Hrvati rade, stvarno rade to dosta pametnije, njihovi i alternativni bendovi, a i ovo što je malo komercijalnije, nove generacije su stvarno prisutni i vidi se ono da postoji ta neka vrsta hajpa oko njih.
1: Mislim da smo dali odgovor zašto koncert podrške nezavisnoj alternativnoj sceni. Reci nam sad, šta se dešava na tom koncertu, ko sve učestvuje i ostale generalije?
0: To je drugo izdanje Punk Funk Metalorame. Prošlo je bilo prije 2 godine i bilo jako posjećeno, bilo je krcato i bila jako dobra energija. Mnogi ljudi su pričali da se hoće ponovo desiti. Onda je uz moju inicijativu, pošto smo mi bili učesnici na tom prvom izdanju, uz moju inicijativu sam razgovarao sa DKC-om i bila ideja sad da okupimo još uz nas, kao hajmo reći, neke domaćine, još nove bendove koji nisu prošli put svirali. Ovaj put će uz Činčilu biti bend Individua, novi mladi bend sarajevski, autorski, izdali su debi album koji je jako dobar. Onda Kapitaklizma, to je spoj malo starije ekipe i mlađe, znači veoma interesantan alternativni bend. Moram da kažem da u bendu imaju 2 basa i gitaru, što je jako zanimljiv spoj, tako da koga interesuje može i to doći čuti. I naravno još jedan punk, pop punk band koji je interesantan, zovu se Bijeda, možda i najbolji naziv koji sam u zadnje vrijeme čuo za jedan punk band,

0: dobro objašnjava i njihov humor i energiju, tako da eto, 4 benda će biti taj dan, subota 30. u 8 sati počinje i na ulaz se ne naplaćuje, u smislu da je sad neka određena cijena karte, već kogod želi, koliko god želi može dati, bit će na ulazu kutija, i to je inače nešto što je od uvijek tako u DKC-u, da svi mogu u skladu sa svojim mogućnostima tu da učestvuju u podršci.
1: Anja, hvala veliko na ovom razgovoru i puno sreće, uživajte u subotu.
0: E, hvala Zvoka, hvala puno.

14.12 minuta, slušate emisiju U fokusu federalnog radija. Bio ovde Komunalac, prije toga smo slušali Šade i priču o tabujima, a u nastavku emisije za ovaj četvrtak idemo sa nekim aktuelnostima, nemamo pametnih i onih stvari koji se ubraju ono nekadašnje geslo 8 sati rada, 8 sati kulture i 8 sati odmora, koje se pretvorilo u 2-3

Jes vidla žena što se otkačila Zdinka Kovačiček? Otela se kontroli potpuno. Idemo sa još jednom novom starčicom, kad smo već kod toga. U pitanju je stvar koja se zove Kamena. U pitanju je regionalni single koji spaja Konstraktu, crnogorski hip-hop dvojec Husi i producenta Vibin Vit DJ Monoa. Pjesma propituje društvenu percepciju.

0: Ne mogu biti ublažena, istovremeno poručena je sa konferencije koju je organizovala Pučka kuhinja Mostar, a na kojoj su predstavljeni modeli za održiv sistem prikupljanja, upravljanja i distribuciju viška hrane.
1: Proizvodi pred istek roka iz trgovina često ostanu neiskorišteni. Istovremeno broj korisnika pučkih kuhinja

uzmi ovaj dar koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to

daš kada me tako ostavljaš bez jedne reči koja me leči. Sve nam je krenulo po zlu, al samo ja sam sad na dnu.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana. A oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.
3: Da da, da da, da da, da da.

srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: centralni London zahvata panika.
1: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.